0: Vous écoutez Radio Campus.
1: I want to send love to all those out there.
2: Un autoradio est... s'envole vers d'autres horizons.
3: Una ziua, vă doresc o zi frumoasă.